0: Asem papa bi amaji.
1: Asem papa bi amaji.
0: Oye, oye, oye,
1: oye.
0: Asem papa bi amaji.
1: Say
0: ani raji funu yodo.